0: Радио со вкусом Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс.
1: Улами дакик.
2: شریکی اولامی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افزایش حساب برابرکنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه CBT نقطه جی 2327
3: 2327 кілометр бо як баки сузішворі ва неру, бе пуркуні і ловагі сузішворі ва барк. Чунін не курдро кросовері гібриді гонки HS Шаш дар могіз ноябрі солі 2025 гузошт ва баки тобі рекордой гінес ворічут. Ін ба мазофей рухі мустахім аз Москав то Лондон баробараст.
2: Тавасути корд ва хамйони мобілі фаурі аз Камерсбонк Таджикистон, істифодай хамйони електронні, барномаї мобілі, інтернет-бонкінг, посттерміналго ва QR-рамсуї мобілі хейле осон ва колай аст. Хатман таджриба кунед. Тавсилот ба рахами 22-0-0.